hjemme om ons cowboys. De trekkes nem tau de pier wie en knapp. Und blot an breiten Gang seh man uns den Cowboy an, den Sch-

rundt og en graf. Hun lægte min nars nok det fingeren af. Det vikkel på den attic bed, dot og en graf. Hun lægte min nars nok det fingeren af. Der var det buende kan dat et hejne. Dat mag hej, og dat vil hejne. Der var det